This is CMS 91.1 FM Community Radio Broadcasting in Serbian. My name is Ružica Adam. We thank the Community Broadcasting Foundation and ICT government for their support of this radio station. Canberra Multicultural Service na talasnoj dužini 91.1 FM u Canberri. Emisija na srpskom jeziku. Poštovani slušalci, dobroveče. Ili dobro jutro, zavisi gdje nas slušate. Nadamo se da vas zatičemo u dobrom i vedrom raspoloženju. Iz studija na Holderu potrudit ćemo se da budemo vredni pažnje i ove subote, jer znam da mnogi od vas željno očekujete ovaj program. Pa ovdje u Canberri, što da kažemo, narod i nema gdje da ide. Ovaj radio program im je jedna od razonoda koje očekuju svake subote. Mnogi od vas pitali su me da uzmem još dva sata preko nedelje, jer vam je dugo da čekate nedelju dana. Pa verujte mi, nije baš lako ni uređivati i voditi dva sata radio programa. Ali na mlađima sve to ostaje, neka se javi neko mlađi, mi ćemo uvek da mu izađemo u susret, da mu pokažemo i pomognemo u svemu kako se uređuje i vodi radio program. Ovaj radio program možete pratiti putem interneta na website adresi www.cmsradio.org.au. Pozdravljamo sve vas koji nas rado slušate. Ako ste sami, ako ste usamljeni, neka vam pesma bude drug. Ako ste tužni, neka vam pesma bude radost. Ako ste iznevereni, neka vam pesma bude uteha. Ako ste malo bolesni, neka vam pesma bude lek. Pesma zbližava ljude, sa pesmom se voli i osvaja. I zato ne gubimo vreme. Iz studija na Holderu, prijatno večer žele vam, Đorđe i Ružica.

0: Poštovani slušalci, veselo i raspevano, započeli smo i ovo naše dvočasovno druženje. Upravo ste čuli Nestora Gabrića, Miroslava Ilića, Milana Babića i Miladina Vukovića Miločajca. Pozdravljamo sve vas koji nas rado slušate. Podsetite prijatelje da je emisija počela. Pošaljite website adresu radiostanice svojim prijateljima da širimo krug prijateljstva. Sveti Vladika Nikolaj Velimirović. Ova je zemlja bedem hrišćanstva, tako pisaše pradjedovi tvoji iz Miloševog ustanka pravoslavnom caru Ruskom kada iskaše od njega pomoć. Tako Srbi, pradjedovi tvoji shvatiše i nazvaše ovu Božiju zemlju, ovu tvoju očevinu i dedovinu Srbine, brate. Preko 1000 godina ova zemlja je bila bedem hrišćanstva. Preko 1000 godina na njoj je krst Hristov čas uzdizan, čas obaran. No i kad je obaran od krivoveraca, krst Hristov skrivan je u srce narodno i tamo se sijao i blistao. U ljutim vremenima robovanja Srbi su ga skrivali tamo gde lopov ne krade, niti razbojnik otima, skrivali su ga često, ali nikada izdali. Ono što je od Boga namenjeno, ne može se slabom rukom ljudskom obrnuti. Jači je Bog od čoveka, jači je od svega sveta. A on, svemoćni i sveznajući, namenio je ovoj zemlji da bude bedem hrišćanstva. Kako velika i veličanstvena predodredba Božja za tvoju zemlju, Srbine, brate. Bog je odredio tvoju zemlju da bude bedem nečega malenog i maloznačajnog ili uskog i prolaznog, nego da bude bedem večnog hrišćanstva. Na sudu strašnome pitaće Gospod narod srpski kako se borio na ovom bedemu i kako su duboke rane njegove za veru pravu i koliko su duboka i široka groblja mučenika srpskih za istinu Hristovu. I dan u dan sveopšte rasplate javit će se sve suze naroda tvoga, izbrojati sve rane, izmeriti sva krv, sračunati sve žrtve. I sve će se stostruko i hiljadostruko platiti onima koji se nađu dostojni i darivaće im se život večni. I srce će se tvoje radovati kad vidi i čuje nebesnu slavu tvoga naroda. Zbog toga ti govorim, bori se i ne kloni. Tajanstveni sat vremena navijen rukom stvoritelja svaki minut izbija i otkucava zemni rok zemnorodnim. I na svaki otkucaj anđeli izvode iz ovog života čete Božje i preseljavaju ih u drugi svet. Kad izbije tvoj minut, ti ćeš morati ostaviti sve i poći jedino sa dušom svojom. Bori se za dušu da bi imao s čim poći u onaj svet. A borba za dušu, borba je za veru, jer je rečeno i potvrđeno da samo duša sa verom ima namenu i svrhu. Duša bez vere nema ni namene ni svrhe, tako je rečeno i tako potvrđeno, Srbine, brate. Poštovani slušalci, prijatno večer žele vam, saradnici emisije Hajde da se družimo.
1: Bendigo banka.
2: Beogrup je proširio svoju djelatnost i na oblast bankarstva.
1: Ponosni smo da smo prva i jedina banka u Australiji koja nudi kompletne bankarske usluge i na srpskom jeziku.
2: Obratite nam se za otvaranje privatnih i biznis računa, sve vrste štednje, kredite, kreditne kartice, sve vrste osiguranja, kao i za sve ostale bankarske usluge.
1: Iskoristite naše prednosti, pozovite nas i počnite da štedite.
2: Telefon 02-9602-8983.
1: Bendigo banka. Vaša banka. Najjeftiniji i najjednostavniji transfer novca iz Australije.
2: Svake godine hiljade ljudi, zahvaljujući Beo Exportu, pomaže svoje najbliže u situacijama kad im je novac najpotrebniji.
1: Isplate vršimo na šalterima banaka, na poštanskim šalterima, na kućnoj adresi, kao i telegrafskim transferom direktno na račune u bankama širom otadžbine i sveta.
2: Pozovite nas i bit ćete prijatno iznenađeni koliko ćete uštedeti koristeći naše usluge.
1: Beo Export, vaš najbolji partner.
2: Telefon 02 9822 4 4979.
1: Putnička agencija Beo Travel.
2: Putujte sa nama sigurno, brzo i povoljno do željene destinacije u otadžbini ili bilo gdje u svijetu.
1: Nudimo vam najjeftinije aviokarte,
2: paket aranžmane za ljetovanja, zimovanja i krstarenja,
1: hotelski smještaj, rentakar, osiguranje,
2: kao i sve ostale turističke usluge.
1: Dugogodišnje iskustvo i visok nivo usluge su naša tradicija.
2: Telefon 02-9602-9622.
1: Beo Travel, vaša putnička agencija.
3: Vesti su najčitanije novine u Australiji na srpskom jeziku. Vesti za vas stvaraju 200 ljudi širom sveta. Ne bacajte novac, čitajte vesti.

Poštovni slušalci, bili su to Tomislav Čolović, Predrag Živković Tozovac i Lepa Lukić. Prijatno večer želi vam gospodin Tim Hennessy, Shamrock Electronics. Shamrock Electronics stoji vam na usluzi za popravke svih vrsta televizora, CD playera, DVD playera, mikrotalasnih peći, kasetofona, gramofona, električnih gitara i pojačala. Za više informacija nazovite tima na telefon 694-7080. Bićete ljubazno usluženi po povoljnoj ceni i garanciji za posao. Shamrock Electronics 694-7080. Karan Žaklina, plačem zbog nas. U zavičaj naš se vrati, stazama prošetaj starim, plakaću ja iz daleka da ti divan dan ne kvarim. Gledat ću te nasmejanu, zagrljenu s nekim drugim, nek te čuva, ja ne mogu ni da ljubim, ni da sudim. Zastani kraj moje kuće, podigni ružu crvenu i pročitaj moje pismo urezano u kamenu. Kosu tvoju, dok na suncu sja, toplim zrakom milovaću ja. U bokoru ruža skriven, kajem se na glas, ja sam kamen crni i plačem zbog nas.

Poštovani slušalci, bio je to Hasan Dudić od naše saradnika iz Srbije, gospodina Saše Drndarevića. Etnopark Terzić Avlija u selu Zlakosa kod Užica u Srbiji, muzejno otvorenom i zatvorenom, sa bogatom zbirkom eksponata iz bliže i dalje istorije srpskog naroda, apartmanima u seoskom turizmu, etnorestoranom sa tradicionalnom srpskom narodnom kuhinjom i jelima spremanim, u čuvanim zlakoškim zemljanim grnčarskim posudama, suvenirima, narodnim rukotvorinama i proizvodima starih zanata i sedište etno udruženja Zavičaj koje neguje srpske izvorne pesme i igre, poziva vas da dođete u posetu i da se vratite u prošlost i ambijent u kojem su živjeli i radili naši preci. Za više informacija pogledajte na sajtu www.zlakosa.com. Primite srdačne pozdrave od mene i moje porodice i želim vam puno zdravlja i uspeha u poslu kojim se bavite i da vam tako jedna lepa emisija bude još slušanija. Vidoje Marjanović, ti si mi najdraža. Ponovit ću rečeno da si srce medeno, da si žena iskrena i zato si voljena. Ti si mi najdraža od svih koje znam, tebi samo hoću srce da predam. Odavno se za to zna da si deo moga sna, da si meni milija i od sunca što sija. Ova pesma donosi i u dušu unosi čistu ljubav iskrenu, dar za moju voljenu.

Poštovani slušalci, bio je to Mitar Mirić. Miće Nenadović, žao mi je što se rastado smo. Žao mi je što se rastado smo, posle svega odlaziš od mene, život teče ko rejka, sve nosi, ostadoše samo uspomene. Ako nekad poželiš me, mila, preklinjem te, ne dolazi više, valjda vreme učinit će svoje, pa će tugu sa srca da briše. Teško mi je, jer odlaziš, mila, a ja sam te srcem zavoleo, ti si srećna, na licu ti vidim, a ja večnost sa tobom sam hteo. Želeo sam glavu da okreneš, da mi vidiš u očima suze, možda bi ti tada žao bilo, što iz duše mir i spokoj uzem.

Poštovani slušalci, bio je to Milanče Radosavljević. Mirjana Novaković zagrli je sunce. Ne mogu ja nikad više poljubiti lice njeno, kraj drugog je ona sada i sve mi je zabranjeno. Pomiluje vetre, ti umjesto mene, zagrli je sunce, ugrej ruke njene. Nek osjeti dodir bolne duše moje, nek pomisli na tren ona na nas dvoje. Ne mogu ja njene oči poljubiti kada plače, ali mogu voleti je od svih drugih mnogo jače. Ne mogu ja njeno telo milovati kada spava, ali u duši čuvat ću je, za nju nema zaborava.

Poštovani slušalci, bila je to prelepa pesma u izvođenju Hamida Ragipovića. Ljubiša Marković-Porinac, Milioni. Milione imao sam, ali ljubav ne, otkad tebe sretog dušo, sada imam sve. Od svega te više volim i ti mene dušo znam, sve dok imam tvoju ljubav, milione ne trebam. Milione imao sam, ali sreće ne, mislio sam da se sreća lako kupuje. Milione imao sam, ali ljubav ne, bogatstvo je, ljubav prava, pare proklete. Prelepa pesma, pa da čujemo kako je to otpevao Dibran Kajtazović Duda.

bilo je to ovako izvođenje za društvance, ali produkcija Sezam uskoro će postaviti na YouTube ovu prelepu pesmu, pa neka je sa srećom. Bravo, Purinac, da si nam živ i zdrav. Od našeg saradnika iz Srbije, gospodina Vladimira Beočanina, advokatska kancelarija Beočanin, koja se nalazi na adresi ulica Miloša Velikog 39 u Kraljevu, telefon 312-069. Advokatska kancelarija Beočanin nudi vam usluge i zastupanje iz oblasti gradskog i krivičnog prava, podizanje svih dokumenta putem punomoćja, brakorazvodni postupci pred sudovima, povezivanje sa advokatskim kancelarijama iz Australije, tradicija duga preko 30 godina, ispred koje stoji veliki broj zadovoljnih klijenata. Za više informacija nazovite Vladimira na telefon 312-069, a pozivni broj za Kraljevo je 36. Pozdrav svim slušalcima od advokatske kancelarije Beočanin. Poštovani slušalci, emisiju Hajde se družimo možete pratiti putem interneta, website adresa radiostanice je www.cmsradio.org.au. Podsjetite vaše prijatelje da je emisija u toku, pošaljite im adresu website adresu radiostanice da se družimo i da širimo krug prijateljstva. Slobodan Stevanović, Poslednja noć. Eh, da je meni još ove noći, da kao nekad vidim ti oči, ne bi me suze gušile ove, htela bi duša da te pozove. Ostaće ove usne mi žedne, neće ljubiti više ni jedne, i samo noćas da sam te sreo, ja ne bi život ovako kleo. Još noćas ja sam sa tvojom slikom, ne trebam tebi, ne trebam nikom. Polako nestaje zadnja nada, eh, da te barem dodirnem sada. Poslednje noći seti se mene, neka mi duša uz jecaj krene. Tamo gde idem ti nećeš biti, ja suze ove ne mogu skriti. Pokušaj, mila, da me razumeš i moju tugu nemoj da kuneš, već svoju sreću zagrli jače, neko se smeje dok neko plače.

Poštovani slušalci, bio je to Angel Dimov. Radomir Milić, tvoje ime sa mnom živi. I dan danas, posle mnogo zima i proleća, leta i jeseni, još uvek to u mom srcu ima, tvoje ime još živi u meni. Bilo kada i kuda da krenem, kada neko tvoje ime kaže, istog trena tada se okrenem, oči te tad moje svuda traže. Isto bude i dok knjigu čitam, kad naiđem ja na ime tvoje, griznem usnu i tad se zapitam, zašto nismo zajedno nas dvoje? Tvoje ime sa mnom živi, srce još te uvek zove, duša samo mene krivi za srušene naše snove.

Poštovani slušalci, bio je to Marinko Rakvić. Ako ste se kasnije uključili u naš program, želimo vam dobroveče ili dobro jutro, zavisi gdje nas slušate. Dobrodošli na talase multikulturne radio stanice CMS u Kamberi. Slušate emisiju Hajde da se družimo, nezavisnog srpskog radio programa Lesbi Friends Incorporated, koje se emituje svake subote od 5 do 7 uveče, koje za vas uređuje i vodi Ružica Adam sa suprugom Đorđem, koji vas srdečno pozdravljaju i žele prijatno veče. Za sve u vezi ovog radio programa nazovite mene na moj broj telefona 6292-5565 ili ovde u studiju na telefon 6287-4347. Rado ćemo sarađivati. Emisiju Hajde da se družimo možete pratiti putem interneta. Website adrese radiostanice je www.cmsradio.org.au. Pozdravljamo sve slušalce koji naš program prate putem interneta. Evo lepih naših običaja pred Đurđevdan, pa da se podsjetimo. Hvala Snežani Milovanović-Nestorović. Biljeni petak. Biljeni petak je prethodnica jednom od najvećih praznika Đurđevdana. Đurđevdan, gde sama reč Đur predstavlja božansku silu koja se spušta na zemlju kad sve počinje da izniče iz zemlje i raste. Đurđevdan, kad se zima s letom, pozdravlja. Svaki dan postaje svetliji i topliji, a biljke zelenije, pune cvasti i lekovite. Biljeni petak je dan ispred Đurđevdana kada mladi idu na uranak zorom da u prirodi dočekaju izgrev sunca i biraju lekovite trave. Svaka biljka ima svoje značenje. Zdravac, da budemo zdravi, prilep da se za mlade momke lepe devojke i za devojke momci. Beru se grančice vrbe da budu vitki i visoki, grančice graba da se jedno za drugo grabe, onda đurđevak, mleč, kukurek, debeljača, kopriva, jorgovan, božuri, bele rade. E, te bele rade, ti mali belo-žuti cvetići, što u svom izgledu imaju oblik sunca, a u imenu rada nose radost i svetlo života. O Đurđevdanu bi majke svoju decu kupale vodom u kojoj su se sve te travke nalazile za njihovo zdravlje. Devojke su plele venčiće kojima bi kitile ulazna vrata svojih kuća i kapije, a domaćini bi od leskovog pruća pravili simbolično krstove i nosili u polja, ostavljajući ih na rodnim njivama. Običaj je da se kroz takav venčić pomuze prva ovca. I ne samo venčić, stavljani su i drugi predmeti od kojih je svaki imao svoju simboliku, a posebno šivaća igla kroz koju bi morao da prođe prvi mlaz mleka. Znali su naši stari značenje svega i sve su radili u skladu sa božanskom prirodom. I devojke bi kroz ispleten venčić pogledale onog koga vole, a zatim venčić niz reku bacile. Momak bi taj venčić našao i tu devojku zaprosio. Nekada bi venčić rekom do drugog sela otplovdio. Momak koji bi ga našao dolazio je u susedno selo da po venčiću nađe svoju suđenicu. Prelepi naši običaji. Još jednom hvala Snežani Milovanović-Nestorović. Poštovani slušalci, u sredu je Đurđevdan, Sveti Đorđe, svima vama koji slavite. Želimo vam srećnu i Bogom blagoslovenu krsnu slavu, da u zdravlju, slozi i ljubavi slavite još mnogo godina. Crkveno-školskoj opštini Svetog velikog mučenika Georgija na Forestu želimo srećnu i Bogom blagoslovenu hramovnu slavu.

zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli.

Poštovani slušalci, bila je to Anđelka Govedarović. Anđelka Govedarović rođena je u selu Karlovčić u Sremu. U ranom detinjstvu pokazivala je ljubav i dar prema narodnoj muzici. U 10. godini je napravila svoj prvi koncert u kapičiku svoje kuće. Kasnije peva u svim školskim horovima i nastupa na školskim svečanostima. Iz srednje škole u 17. godini odlazi na audiciju u kulturno-umetničko društvo Španac, gde je primljena na prvoj audiciji. U Špancu 3 godine usavršava pevanje i scenski nastup. Prvi kompozitor i tekstopisac Danilo Živković primećuje Anđelku i daje joj pesmu Veli meni moj komšija Steva, koja je obeležila njenu karijeru i postala njena lična karta. Zatim se nižu mnoge pesme i snimanja za Radio Beograd, Novi Sad, Zagreb, Osijek i druge radiostanice. Učestvuje na raznim festivalima narodne muzike, od kojih su najuspešniji Beogradski sabor i Zlatna tamburica. Dobila je i mnoge nagrade, od kojih se posebno izdvajaju Estradna nagrada Srbije, Estradna nagrada Jugoslavije, status estradnog umetnika, kao i mnoga priznanja za očuvanje izvorne pesme. Najdraže priznanje joj je Aleksandar Dejanović za očuvanje vojvođanske narodne pesme. Proputovala je ceo svet pevajući baš vojvođansku sremsku narodnu pesmu. Već 45 godina je na našoj estradnoj sceni. Pa da poslušamo još par prelepih pesama u izvođenju Anđelke Govedarović. Želim vam prijatno večer.

Poštovani slušalci, bili su to Anđelka Govedarović i Milan Prunić. U nastavku programa, evo naše rubrike, upoznajmo zavičaj i njegove prirodne lepote. Večeras, kroz priču i pesmu, prošetaćemo se malo do Ljiga. Gradić u središtu Srbije na reci Ljig počeo je da se razvija kasno, tek od 1911. godine, kada je železnička pruga povezala Lajkovac i Gornji Milanovac. Nastao je od sela Gukoša, znanog jednog u turskim vremenima. Ljig se osamostalio tek 1922. godine, dobio je urbanistički plan za gradnju modernog naselja i pravo na pijacu i održavanje tri godišnja vašara, a 1928. godine radničku školu, pa zdravstvenu zadrugu. Varoš sa kratkom biografijom je, međutim, okružena važnim istorijskim mestima. U manastiru Moravci iguman je bio Hadži Đera, koji se rame uz rame sa narodom borio protiv turskog zuluma, a u svojoj keliji, isposničkoj sobici, učio decu pismenosti. Bila je to prva škola u rudničkoj Nahiji. Zbog svega toga je zasmetao Turcima, koji su ga 1803. godine pogubili u čuvenoj seči srpskih knezova, što je pokrenulo prvi srpski ustanak. Selo Moravci od 1930. godine ima crkvu koja je podignuta na mestu gde su se nekada nalazili konaci Hadži Đere i Hadži Ruvima, arhimandrita Bogovađe, manastira koji je kasnije bio sedište praviteljstvujućeg sovjeta prve srpske vlade. Njega su prilikom posete mitropolitu Leontiju uhvatile beogradske dahije, ali on ni pod strašnim mukama koje su opevali i guslari nije priznao da je pripremao bunu. Da su vremena bila mirna, Hadži Ruvim bi ostao upisan kao veliki majstor duboreza. Tokom Prvog svetskog rata oblast Ljiga je ušla u svetsku istoriju zbog Kolubarske bitke koja se i danas proučava na stranim vojnim akademijama, jer je srpska vojska hrabrošću, taktikom i vojnom veštinom pobedila dvostruko brojnije i neuporedivo bolje opremljene austro-ugarske trupe. Danas je Ljig poznat i po rakiji i domaćoj gibanici, pa se njegovi žitelji okreću seoskom turizmu, gde je najpoznatiji događaj kosidba na Rajcu, omiljenoj izletničkoj planini. Gosti stižu i u banju Ljig, u kojoj se još od vremena Svetog Save znalo da njena topla mineralna voda leči kostobolju i reumu. U blizini Ljiga, u selu Slavkovici, nalaze se ruševine prastarog manastira Vavedenje, u kome su pronađeni vladarski sarkofazi iz 15. veka. Veruje se da u jednom počiva telo poslednjeg srpskog despota Đurađa Brankovića, a predanje kaže da je tu sahranjena i despotova žena Jelena Kantakuzin, koju je narod u pesmama o zidanju Smedereva prozvao prokleta Jerina.

0: Poštovani slušalci, bio je to Aleksandar Stefanović. Odnaša saradnika Vladimira Ćorića, ACT Public Library, Gradska biblioteka Kambere poziva vas da se učlanite, jer sa time stičete pravo da besplatno pozajmljujete knjige, DVD-e, CD-e, novine i časopise na srpskom jeziku. Knjige se nalaze u biblioteci na Balkonenu, a možete ih poručiti preko interneta i podići u svakoj biblioteci širom Kambere. Biblioteka poseduje veliki izbor knjiga za decu, omladinu, radnike, penzionere, domaćice, duhovnike i intelektualce. Za više informacija nazovite biblioteku na telefon 6205-9000 ili pogledajte na website adresi www.library.act.gov.au. ACT Public Library. Čitajte knjige, slušajte muziku i gledajte filmove na srpskom jeziku. Gradska biblioteka Kambere vas očekuje. Ako imate knjige koje ste pročitali i ne znate šta da uradite sa njima, ne dozvolite da prašina pada na njih. Učinite dobro delo, poklonite ih biblioteci ACT-a. Za dalje informacije obratite se biblioteci na telefon 6205-9000.
1: Ko ima majku? Majka se čuva, majka se voli i ne sme da je srce zaboli. Majka je uvek poštovanja vredna, majka je na svetu samo jedna. Majka se ko kap na dlanu pazi i uvek rukama duše mazi. Majka je rado, sreća divota, majka se voli i posle života. Mamina krv teče u venama, zato je majka žena nad ženama. Majka je od svojih usta odvajala da bi tebe, znaj, odgajala. Majka te voli svakog trena i mamino srce nije stena. U njemu imaš uvek mesto, nemoj da bi je voleti presto. Majka je ikona, kraljica diva, čuva je dok postoji, dok je živa. Pusti bogatstvo, nemaš pod nokat. Ko ima majku, čovjek je bogat.

Poštovani slušalci, bili su to Nikola Karović i Slavko Perović. Vladus Continental Butchery na adresi 46 Meadows Road, Mount Pritchard, telefon 9610-4416. Najkvalitetnije, najjeftinije sveže meso, bogat izbor suvomesnatih i drugih proizvoda uvezenih iz Srbije. Rade za vas svakim danom, osim ponedeljka, a po narudžbini peče jagnjetinu i prasetinu po želji. Za dalje informacije obratite se gospodinu Vladi Maričiću na telefon 9610-4416 ili posetite Vladus Continental Butchery na adresi 46 Meadows Road, Mount Pritchard. I da ponovimo broj telefona 9610-4416. Neka vaš izbor bude pravi izbor. Posetite Vladus Continental Butchery. Gospodin Vlado Maričić ima još jednu prodavnicu u Kasuli na adresi 60 Marš Parade, telefon 9602-4515. Veliki izbor mesa, suhomesnatih i uvoznih srpskih prehrambenih proizvoda. Dugogodišnja tradicija, izvrstan kvalitet, sve na jednom mestu. Za više informacija nazovite gospodina Vlada Maričića na telefon 9602-4515. Sve proizvode Vladus Continental Butchery možete poručiti ako nazovete mene za više informacija, a robu ćete dobiti svake nedelje. Nazovite nas i poručite proizvode Vladus Continental Butchery po najpovoljnim cenama u gradu. Sve slušalce ovog radioprograma srdačno pozdravlja i želi prijatno večer gospodin Vlado Maričić. Poštovani slušalci, ako i vi želite da postanete saradnik emisije, hajde da se družimo, nezavisnog srpskog radioprograma Lesbi Friends Incorporated, obratite se meni na moj broj telefona 6292-5565 ili ovdje u studiju na telefon 6287-4347 ili 6287-4348. Rado ćemo sarađivati. U ime saradnika želimo vam prijatne trenutke uz večerašnji program. Primećujete da vreme brzo prolazi, privodimo kraju još jednu emisiju na srpskom jeziku. Hvala vam što ste i večeras bili u društvu sa nama, slušajući naš program. U selu ljudi čuvaju stoku, a u gradu čuvaju se od stoke. Budite dobri ljudi, dobar čovek je poput onoga koji hoda po pesku. Ne čuje mu se hod, ali tragovi ostaju. Kada se penješ stepenicama uspeha, uvek pozdravi one koje budeš sreo, jer ih možeš opet sresti kad budeš silazio. Posle razgovora često sam se kajao, a posle ćutanja nikada. Pazi na svoje misli, one postaju reči. Pazi na svoje reči, one postaju dela. Pazi na svoja dela, ona postaju navike. Pazi na svoje navike, one postaju karakter. Pazi na svoj karakter, on postaje tvoja sudbina. Eto, poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. U nadi da vam je bilo lepo u društvu sa nama, slušamo se ponovo iduće subotu isto vreme, ako Bog da, a umeđu vremenu ostajte nam zdravo i sa osmehom na licu. Iz studija na Holderu, laku i prijatnu noć žele vam Đorđe i Ružica. Laku noć.